tai ota yhteys meripelastukseen VHF kanava 16. Varningsmeddelande. Sjöräddningens alarmnummer 029-41-000 fungerar ej för tillfället. Felsökning på gång. Vid nödsituation till havs ring 112 eller ta kontakt med sjöräddningscentralen på VHF-kanal 16.